ka jwani aizol fm zo oiza point pasari atanga pon chwani voin me ni som pali ni nga ni ta ne kan hun voi khanna kan zo tereng me min ngai thatu te zong zong chunga lom thu kan soya kan hun voi ni na hit lai dali le chan ve a kan chan le dona min lo ngai thale threu turin kan som che u hun man pui tu che u hi ro sang zori chong thu kan ya control room engineer duty hi joseph lerim rota ani in zavain ni len nuam vek ule